Ɛnanom nyɛ biribi, ɛgyanom nyɛ biribi, ɛnyɛ biribi nyɛ biribi nanso biribi, ɛnyɛhwee nyanso na asemara nko. Obi wɔ hɔ a n'ani gyenegyene, yadeɛ ni n'ani so, nanso ɔhunu adeɛ a wɔnhwɛ. Obi ɔtete aso hwɛ adeɛ a wɔnhunu, ne nyinaa de fira adwendwene. Wohyia mmanifoɔ no n'ani taa w'anim, nanso woanhu woankyea wo a, ɛma ne nyɛ w'ahomete, ɛma ne nyɛ ɔnwanwa. Ɛni nkosi adeɛ tuatua hɔ kɔ oo, adwene ne yɛde hwɛ adeɛ, adwene a yɛ ne adagyeɛ no, ɛntumi nhunu adeɛ, ɛntumi nkae asɛ.